0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, mati sumi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kan sun lo ni.
2: Aba, ajo ko ti gbo ni, nipa 24/7 aba make sure, korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo, akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 aba make sure, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afo gede gede jo ti ara danu, logo lomo Korea baduro to ti o si ma sise akoni lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fonte gugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money januomo 24/7 abamission